adwuma ɛmi ayɛ sɛ nipa bɛtwɛn wo nyankopɔ na wɔsɛ wɔn a wɔtwɛn wo awurade no menea tiram sɛnea nkabɔ no akɔdwurɔ bia tena pate na wo sɛ wotena ho a ɛto yɛ ayɛyie wo no wobɛto wo nyankopɔ wo ayɛyie wo no na wobɛsrɛ yɛ nyankopɔ a wɔsɛ wo ni fa sɛ da nyinaa ma yɛ nyankopɔ

no kwasem ye osra hinie ne te se e japade bia obi di kwase efuo bi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu ajapade ne mu duro sene na po din titienti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die wo wo nyina na wo te koto efuo no eno na me suma hu ze me free sabrei se me free sabrei yesi yesi mi hu a asem pepa debi oh oh oh